ak ñaar fukk. Kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee woon ni nit ñi ngi tàmbalee woon ni ci biir ci bi gàddaa yee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen laam dee ne ñoo bët def na ndax junni ak ñeent junneer la ñu am. Seen seetlu bii des na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at laa lu ko jege. Loolu tax ñi njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom benn année déewu na ci benn année déewu na ci. ñun ñu jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu benn année déewu na ci tabarkàlla des na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen nouvellement mu juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année loolu ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. suratu yasin aya fanweer ak juróom-ñeent. la chans mu ne la chans biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxi laha muy sañ am tudrikal xamara di dag weer wi am tudrikal xamara laa yumkinu li chans wala yasixu laha an tajtamica ma alqamari billeyli. loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sept heures nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bug foo fekk weer wi la chans yan baxi laha an tudrikal xamara. waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon yoon yoon suuf si ñun ñu ëpp ñu ay yoon yoon yoon ñun doom aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yànn. day ñëwee ci ñun Sénégalais yeeg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee liñ ci dëkkee wut ñoo ko ëpp. waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkkee ñun doom aadama yi liñ ci dëkkee wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yan baxi laha an tudrikal xamara weer jant bi suñu sa dat weer wi bokk ak moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nabat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf. atabari mu ne la sant yaslahu laha idrakul xamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu al awqat kulluha naharan la layla fiha. waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu dagoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dee bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggat ak jant bi tabarkàlla mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla. wala leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it sañut juutu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudrikoo maanaam sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu foo fekk bëccëg bi jant bi sañu te dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñeme woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen. ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxi laha an tudrikal xamara wala laylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yëpp na dekki am na wa kullun képp ci ñuy mën a limal wa kullun képp ci ñuy mën a limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk